Barky present su. Ko Arka interview dat even. Arki sa. Wat op betaki in a interview dat even.